0: ngaba lu sha ki kor lu sha si bani lu ba ri ri kha de tu lang ne pian jun la ti wa chi nin tha chang ju ri chi ba su sa tha cha me rang de xi me so ji nang de tha pe ru chang ni lang de nian gen la ke mo long wa tha zhou wa qian bu ji tu bie si qi zang ju xi de lu kang ru xing la bi xing dong da lang ne lian de bu yi de la che ba ru ma tha ye ma tian ba xie che la xiao la ka ni jin tha sum jin kang rong jung xiao la ka jing dong si ga ni tha sum 시타 수녀 튜베 계제 규제 기니바 핀숨 접부 땡유
1: 야치스마사 나위야조 뇨야에 아이로와로로 지그조 렌어야 야친